Onyame abra ne mani da suasa na mi tumani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no peja mani pesu no onyame kuwa me na usha mani monyam na se ne oye mi seya o papa because on gutou utini enen yo nyamo.